0: ata ori nana gerishata ori nye ne rasiwenjan indim neno ka ningila ire mirkulie atusu kulie bay ningila no gale ara nye ndon la dintoma niloru ya nyaboloki la ba kurimungi linono arashu ininteru na do biashara ishom ori siya
1: na kulas mapindo ngara nashal
0: indo ngara nashal
1: tenero ina mitoki
0: mitoki itau ori du entoki nikijoko podagi todua no shikutia la nati epai arashu nati la lobai goyeri na kesai yole ina mixture na mimi nina proteins
1: kinsaidia ametongwa hata amuna menyana decomposing
0: kabisa
1: pia rabe ngoyu ne natural base dai
0: pi ni hako tayari kingera dua joki ya uloki tikitrenye ni te kitumoya rorobagi amweni jona yasa na dua doko ya nadubayo nadubayo ngugui ni ara nyangu tikishu tikita ni ara ngugui enjara amuki rusia dollar heshara jo uroloifuga ngugui na ninyo diyo ara profit raisol nyo lo anyo nkete ngelabaiti no labaiti mero biro
1: yes
0: na yu na ishe nkirinyo no kidogo amkaa kufugi
1: yes
0: kini kutuwa po longa lasa robo waranga shuni na sitano li
1: yes
0: nikijo yale rasa nimera una shu inona wa mero ndogo ni asada kashuni kake no lali
1: yes
0: yolo nyere mire nkashe nabo na mire 8000
1: yes
0: wale mire una ashe nyana nikijo ki maidora wesea yonku kui
1: nyako nolo kine kuyi karibu 200 and what?
0: 240?
1: 270. Yes.
0: 8, 240 denot.
1: Yes.
0: Ora kebe yetu amweri nyakaka miambili wanga misini.
1: Yes.
0: Ora veru mwona pisa yanyana. Neje nga.
1: Niru kwa pitu wanga sakini nyanya. Ereje sinya madu waki. Na kwa maratama.
0: Maire nyana ta. Pia dola jo.
1: Yes.
0: Kiasa uprofit. Tanasi ya yo nkugu ya rashote ya nanyo noni kiasa. Ore ena miambili ya msini.
1: Yes.
0: Niki jogu wale andaa msini. Tipe kaya yorugori. Mamwemi yolo na esiye kolora saadu.
1: Kaya ninyo maitaji duwa.
0: Duwa yankire maitaji ya. Haikota anijo.
1: Mwakanya nana maiye kanyo ngurumo ngera.
0: Kabisa.
1: Lipi.
0: Nijana.
1: Kwa gara matari.
0: Ho. Asi. Nedumu wake. Ena miambili. Niki jogi. Nya ngurumosu. Irumosoro.
1: Yes.
0: Ama ana iye ni washi kilo rumosori. Kuminatano. Nenya kakia tu karibu irumosoro. Yanota kia irumosoro wabaye siyana.
1: Yes.
0: Na yola nani iruminagiri siyana ajo kaja irumosoro paire nyandake nya nanoro. 200,000 lagi yari. Ni uwareke irumayai kuminatano tiobu. Nijo na kia atum. Atinya kaka kia atum irumosoro. Elifu kumi. Maroshi na elifu kumi. Ore ulomosore elifu kumi. Ijo gia nada nyunyoshi. Mepukupo wawin. Nji ya umine nchata.
1: Elifu ya gana. Namoshi ya pecho. Tine nduko ono no. Ijo shia gajo. Kemin. Yadu ya gero mon.
0: Yata gero kutu
1: ino. Ore tomon. Yadu yu.
0: Nijara.
1: Yeah.
0: Asi wale wea mwe gine. Eme yanda udwe
1: nchata. Mana mkulo ya kulaya nguro tiki. Nilo kulaya ingine jiki. Nilo kule.
0: Nilo gamari.
1: Yes, exactly.
0: Era duwa yano shina nyonga.
1: Olo yoro moro nyi.
0: Ona yoro mwajin. Oigu mwosi. Yago. Nango yeni. Elifu tisa.
1: Yes.
0: Hela wede ulo mayayi elifu tisa. Niki jongi nja hake ye wiki uni.
1: Yes.
0: Niki danyo. Ore vayake danyo. Roshi nga shui ye wiki. Niki mirie. Ara yonko long nabu.
1: Yes.
0: Niki mirie mia. Ore ene wiki. Niki mirie 120.
1: Yes.
0: Niki jo. Ore kona shui nara danyo ya elaba ya namo. Neme. Ne ngena udo na era danyenye nijo siya osh te mia kenye kaya atum karibu milioni nisieti tiaru hata yolo shioro maya ya jo wiki uniage te danyenye ure vijia osha nadu ya sabu ene mtu ala nyolo yungo ni meruanda naduwa kire ne alawaitin o udo nikijoke ntanyo nikijoke mwara niya uore tiaru ala bobo ayolo ya jenoro karibu milioni ni zaidi isieti tanadumi ya mbili nata.
1: Yes.
0: Ni yaku, kengira ajo kende nga najo, kuliko nikito ni anyo kuna amwe kijo long term.
1: Yes.
0: Arashu entoki na yerishara, tegi na mfaida.
1: Yes.
0: Uina iya ni ikitu murikiti wa seki. Amwe sumate nkiara kumoko lengi.
1: Yes.
0: Na technical courses kiasira. Ama norina ujuzi, ufumbuzi, pegi rumgarama, terishara doro. Pegi rumprofi, terishara doro.
1: Amarara, toru masaidu, tamasha na jibweji lifundisha ke bonga ntona na kitulo bonga nijia takati
0: Keti loibunga, neti loitia.
1: Yes.
0: Kage nije ngorengumoyu, na loibunga amu.
1: Yes.
0: Enijo na imuju moje lagria ndarare. Ndala ajake ndake.
1: Yes.
0: Kaya naingo kinto yengwa.
1: Meata.
0: Asi kage keti na adu ake, la kelo nina po ajoe notesi ake.
1: Yes.
0: Nijo uri na adu aka mweleleka ayungari anda ajo pamanentijo. Arashu entoki naya erishare gres ninosie nkurma.
1: Yes.
0: Temarangasa api anakanda mwena shukokina ake. Agre irobir na gire capital arashu na gire bena nalutu areshi na biashara. Miyako talalo.
1: Kaisi ni hidumusi mjua laini nimo. Teneja laini mwenye rasoli na bena enata. Na yetu mwagudu isiye aroshe simu. Nikilikuwa nifia laini mkajuru garumu na girengena pole pole. Na dangari yano sida yuleng. Ngiri warishiri na siye niwe ishadi na karake shadi. Peye tenea rasoli na bena ni ngilikuwa nutu na ramara na jionkuku hii. Ini kau ni apa kerana lelo tayi, ni pakai ni nasolai, ni nunggu orang kujit, aja nasina no, tenaga nasina ini kita jodoh ini silage, ni ada soli, jauh sini nasimu tu elu, biji kirimogi ni arol, kita ni kujit, nasimu kita kawat nari kita si, aja nasimu, dari kian dila aku tu, amana mui mana aje, nasina nunggu orang kujit, anda sama mui di simulat di masa maru dua, naga di nasimu sini. Hello.
2: Hello, apa yang terjadi?
1: Hello. Jadi nasi, amana nasi nunggu orang kujit. Amru jadi naik generator itu mia. Ya aku pahamnya naik generator. Dia awal dia naik itu mesin.
0: Ini ada generator ini. Ini bukan yang jual mesin ya.
1: Yes.
0: Ini bukan rubber lagi yes ya.
1: Oh, naik mana jadual ini? Nenek nak ini mesin ini. Nara nara kaya ta.
0: Kita ini yang gerai.
1: Keba cost.
0: Mesa funali. Amu kiara ni kumi na mbili. Elfu kumi na mbili. Kulingana ode duwe ndorop saidi.
1: Yes.
0: Na kumi na mbili. Omi ya saba.
1: Yes.
0: Ni awo kage ni kitu na ilo iso sio nebu nopo nopo nwaya. Neme loni nito yo. Neme kikila uwege ni ganda asaka na eni sosio.
1: Yata enkiti profi.
3: Enkiti. Enkiti.
1: Maja nalo?
3: Engerai.
1: Engerai.
3: Suba oleng.
1: Suba adu yo oleng.
3: Oh,
1: ulo singa. Erangamu.
3: Begi zaade be ulang.
1: Karibu begi.
3: Aroni mora. Aina jo ulo singa langka iki arara yo kujira na kope be ula. Ana ya na masini. Kya ne dobo nwa lume kujite na lobe nyo kujira mu. Sita jaye ne enipa atuwa ibo na ra. Peyolo na duwa lunga nye niko na.
1: Okay.
3: Amo yina ina yoni udu kujira. Mkara nyana lalera oiro fena masini.
1: Oh, yara lama lakara gira ajoke gira anye lino. Tahu ni orang jawab ni kahar lalu, ni kaja?
0: Nija.
1: Nama rakyat. Kaji? Kaji itu kami orang kujit rasi. Halo Lobels.
0: Kesu.
1: Ni aku aman ni malah jadi biheran najin na. Najjo Becky.
0: Nija.
1: Nah kita ni kahar lalu cara kita ni kujit hari. Ama orang dungu ni nyang ni buat ada kami orang dungu gini cuma kiki. Kami orang dungu ni malah orang najuk.
0: Oh ma. Orang tu kebaya we niki nyang. Eki dunga ke?
1: Yes.
0: Niki otake ni mirobira stwenye.
1: Yes.
0: Ni agwe niki ngwarna yi ene bailogi tiyali. Rashu ae lobo loli.
1: Yes.
0: Niki otake indobira stwo kiasi gani. Niki otake tiya netu molose kaya nairobiri ujuzi ya inya nabai. Ni agwe kidungo kiyake yo.
1: Yes.
0: Nevikinya stwo. Ure si.
1: Yes.
0: Kedi si orumukulima. Olotu nejo.
1: Yes.
0: Kayu nanuna mashini. Nege mirangi nelo inya dungo kiyo. Nevik stwo.
1: Yes.
0: Kaya ora mukingira na yendele wawuruwa ya dogoya enike baiki narishara neki ndimni kidumni kena
1: nekumona ashum
0: kabisa ni yako orondo kibaiki newe
1: yes
0: kake kidumna nefaka yolonga ni yonstu
1: ashole maja nalo
4: alo
1: yes
4: maja nana
1: ninyana togol
4: sibo singali langai
1: subo olen
4: arama baina rolea mragal
1: ehe
4: Iru le nyani nanu mujadala na idi ya mushari.
1: Ah pole. Kai dolona dungu mujadala mun na swali na ini ngaja. Ningilikwa no. Ega nya ini le no yobe njo sim kage. Unare sana na dolona dungu nyo. Mujadala maji nalo.
5: Hello.
1: Yes.
5: Eh, ni kaje kirimi yele.
1: Ehe.
0: Kelo ninye saidi amu, kareja awosh te akili, natuma ajo 13.
1: Yes.
0: Kaya kinjo yuk, ngeromo.
1: Yes.
0: Ni, ore duwa amu, ke magriana yarishara nikirejo, mepugunye voki. Eata kero kotelo imi. Tengkara gena hatching rate, hatching ability, ngejabe ndo nijo nana. Nepugu, 9,000.
1: Yes.
0: Ore bebu ulo moyo yi, alashu ulo mosore, peda nyunye. Baada o uji uni wate ndoki na danyonya na angashuin 9,000 itu
1: yes
0: nikijo oroshi angashui orike kunobu nikirejo na iwara keje pe danyole kengu la doya ni mpoti yonja
1: ziyadu kanyo la itayari peya
0: peya na emia imera angashui
1: shilingi miya moja
0: kona rodua jela boshi dada tuungkulie kampunini amueti na jino kenchik ya humera nincha mbaka na uwanten kaya horo na iyo kitiene uye
1: ambara nyanda ya randa osuwen la orai
0: nika supply
1: na kaina danyo na jo ndai oru nda danyo niya ya
0: nikea
1: kedi
0: nye farmers kumoka la ananashu ni nje nje yu niya huu kema ingira baigine ui nikendi miyuara danyo ni anapogu na yu kama mana ye nikidrum orumkulimu ara danyo nana 9,000 ni washa angashu ite temia yola ajo milioni ni aja nana nirumi milioni ni na udo
1: yes
0: ni ugrodolu ajo ure tiaru ila pake tangamua milioni ni nono kaja
1: yes
0: na udo tiaru anaduo laki aja
1: yes ari
0: laki ari enda unkure garamani amweti na aduo yungure garamani
1: yes
0: no siti manji kidogo yungu ini milioni ni mieta rasa di biashara na ito
1: ii rasa
0: shomo ni yanku
1: kia unawale sinye duo the more sabu na nani ni na sabu kwa sitima
0: na sabu kwa sitima
1: hii nasaniyara swala sabu
0: kabisa
1: na duoka swala kia itumia
0: kwa nuwa sitima ore na hii ya kulolo wa radanyu tuwa ore ilona ilaju ya radanyu wa enjaro miambili nuwa sitima itumia
1: yes
0: ni yanku ne metu barisi duo toke nalik ayikuwa ranija
1: yes
0: tiyaku irudua yungu regara mani kaya ore kiwanko nija la la la tu
1: yes
0: ele itu maenye milioni ni mir zaidi Nera asadi biashara.
1: Yes, ita asadi. Mkai nyedua yurumi.
0: Kai dirumi. Ni yangu rajal.
1: Ashole ndakara yana shole sirka jure laini ningoni. Nero nungu rajwe gana yei magi. Amege nyana, mige gana yere ngini yodwe si idara onguwe na danyu. Mkashui na danyu, usitima.
0: Kabisa.
1: Meneje nana ikiti. Nako sirka jure laini ningoni. Aholra ina shole.
0: Yashe.
1: Gana naka tige aduma isi muna jure laini. Maape siena jana siena aji ebi otisho kidogo tu. Amagana ya magajo ya rosni shiwini ya raa ae magisea yebiotisho
0: kabisa ore re siya yebiotisho amudet roni tu doke jing ground tina nalik kai ya rage ya labaritin katha anabe kitumore kuna gara na ingua siya yankisuma yebiotisho na ore wini deva irabagijo marabe wini ginderuto na tunasi ya iti nondo yedua waki rangasa wata ule peki bukuti ni wii
1: yes
0: ingila agrae magi esi ya yungu ya riti ana afenya na ina inoswa
1: yes
0: ndaigina hidi mnitumia nikitum ndo iwe na hati na mwigia na sokari na hata ndogini ya yenjo no pressure
1: yes
0: negra wadrage engre camp kaya wada nari wii nikita bagitia
1: yes
0: engra as partnership collaboration
1: aibungare
0: aibungare nkampuni nini jono wale tu cross meta ene rana yusaidizi nikiju
1: yes.
0: Na yobu nisho nivunobu nisho nyo laduwa runganala ni ya ure yoye nigia srata na ratine ni ya kingira yao ya nama endeleo na atiku na mpuni nisa kwi
1: yes.
0: Ajo kinti nyuku
1: ganda as mobilization
0: ee mobilization
1: meradu services sado
0: yiki meradu uganya kakinyo
1: sana sana nenjude biyo disho
0: adu
1: ya rangisho
0: ya ikuwa neji
1: asholi
0: ee
1: Mayan alo hello Mayan hello Mena nan ngaji kaya nan roman yang kaya gitu, malang yang kaya nan bapa Yesimu. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha.
0: Hahaha.
1: Hahaha.
5: Hahaha.
1: Yes.
5: Baba.
1: Subu oleng.
5: Ini siang kai.
1: Yes ay.
5: Roro yelo mani.
0: Ada nama.
5: Ajaranan mu oleng dari yelo ni mama.
1: Oh yes.
5: Congratulations ni nyamwe great engen ya lunga nake ngwe residence na kwa kutama kweni kesaba
1: iye
5: iyo ni amsingi kesaba kesaba kweni kabisa 25 na wara
1: mbo kara adu na bote mena duwa udo kashu nasa albiyo na shuru
5: endogi ndoyo maseba ina kweli kabisa amo akaitry anaona na roho ore ba ai try
1: yes
5: na prenya na rina jibu 62% na show 75% kaitry ni no mera 80% amo anaisho nguvu ilimoswa 200 not 200 20 na arago inyala neda nyune konda 18
1: yes
5: ame dola na jo almost 80%
1: ama na mgira bayi asa na doni ni musana rasa ita hari viduare ele engineer mingi wite ngenda ata merara mashi te solid dalu mwena na bani anyo mungu wani mina olele mamu wana rishbe herongu inare
0: hii sida ino linga sida yake ni ndo yalanga ke kulio polos
1: ndo
0: digital world
1: yes yes
0: ya wata ni sida na resi nye ufumbusi
1: yes
0: ata wata na kitinge no ehona machine ne ona simu isa bugi nikiata
1: nikiata
0: nikintumia dua jo saru nyenye no liko nene ngere ipota sa muda tandasho ro eungulie tiktok aiko nija ni au kimpota no masa yule ajo gumano trenye no mara langa ke current technology
1: Haya na siki kigrade kaida ta abengona ye pengine beye itodua jo re dara esheye technology ya shwe IT nintumia te biashara lang ne ya wisimo ngumu ngai konji moral baro mo leng yo la jeketi technology kwedi
0: kabisa
1: haye gitumia AI
0: kabisa
1: ndo nola shaba nyingi ya ndo nya banjo ngumi na do na ro gitu ngai gaja
0: kabisa
1: ha shwe technology
0: ma ore nyana dukoya
1: yes.
0: Oton tukibuo inewi yengiterunoro ore ruruwata tanakata nikiti
1: yes.
0: Nikijiu kiti mechanization arashu ruruwata kengirata imurane kendobera walashi kiju nikendobera ingitana amu eti anasia yoshinaji artificial insemination
1: yes.
0: Nikitejoki angwar melagwa nikia niki ntutum gadgets arashu niki ntutum ngiringano nikiata mani ya yeye ndo brango nyumba nikitumalashe ole dua mweleleke ya muda kya kela iwoshi wash na denko ege sik denko bana labashe longeba paka ni angu alungani kake ora kesinya na afenya na waina siya ye ufumbusi hacharis amukinde ruwaba ina 2023
1: yes.
0: March before ni uvono ijiregister and account na ore kitina na kute workshops amwati wana na yesi ya ye engineering atasa
1: yes.
0: Na dola jo aiteruwaba nendo inaji physics ora ke bai connect o civil engineering
1: yes.
0: na yolo wajo kumbe yeleleke ya nikondekta na machine
1: mm-hmm.
0: na kata nyoro tukijindue na siya yona simu inale
1: mm-hmm.
0: ora ke bai connect kiri workshop
1: mm-hmm.
0: nijalda la la la itasho mm-hmm. yata ingite output iti ayo wari kite matunda ya dial little tape
1: yes
0: niyoko wari 2023
1: mm-hmm.
0: na jazz
1: mm-hmm.
0: Nadola jo ora rade ya nyani kandosho lage ya mwige kite paka ba ilmaya na storage tiaru wa workshop
1: mm-hmm.
0: Naje sudo kolo mayai
1: yes.
0: nikitonia ore nyitu eshunya olapa
1: mm-hmm.
0: naje lang to city ma
1: mm-hmm.
0: amore nanana machine yara na gero riri city ma lenya na yolo wana geti angashwi
1: yes.
0: nikijaye ke langeri angashwi yato
1: mm-hmm.
0: najo kanywe mabone ananyeno
1: mm-hmm.
0: baka nikituminyo
1: yes.
0: baka niaku biashara
1: mm-hmm.
0: nikiasore 2023
1: yes.
0: nikias national competition ndio
1: mm-hmm.
0: bigas na national competition
1: yes.
0: Ni proceed o sham project
1: mm-hmm.
0: East Africa
1: yes.
0: Hondo ge Richard de Wine ji Rwanda
1: mhm
0: ni gaste Rwanda East Africa
1: mhm
0: ni kengila kai faulu tini we
1: yes
0: ni kirikila
1: mhm
0: ni gibu Africa competition
1: mhm
0: continental dina
1: yes
0: ni waste Wine ji West Africa
1: mhm
0: na ngario shirini we na ko nambari
1: mhm
0: ashugunye Kenya
1: yes
0: asinadol no shajo
1: mhm
0: ora na itiula
1: kagira na mabili ya Africa
0: namba ya Africa
1: yes.
0: Araba lalo lalo inwa Ghana
1: uh-huh.
0: na agase ba amore na de nla yala
1: yes.
0: basi magebe yolo reshara
1: lia
0: asi na age jogila murwa ragame manya
1: uh-huh.
0: amuroni
1: kimukiri yango iri
0: kiti yango
1: kibwa
0: bwana ba
1: kibwa giri
0: asi wari na
1: 2024
0: nikijona uh-huh. ngishugunya
1: uh-huh.
0: amorona ngai kimbungubungira
1: yes.
0: nikiasoshide ne wite Nairobi
1: uh-huh.
0: yanga national competition
1: yes.
0: age itinga ginate Kenya
1: uh-huh.
0: ore naina
1: yes.
0: na gila kafu na mbauni
1: mm-hmm.
0: na shugo ore 2025
1: mm-hmm.
0: na rumu na nasi ya
1: yes.
0: na lori no Sherlock ni ya uge bonu wake kuna rumu ya muki ata kianyi ratata para
1: mm-hmm.
0: re na ya nani kia sita ya muki take na to the world
1: mm-hmm.
0: na IYC
1: yes.
0: na kia iketi wineji New York
1: mm-hmm.
0: niko mwondangaja jie nikibu
1: mm-hmm.
0: ni wawu watu mnaba yuko
1: yes.
0: pekiwe nki njipishi bironi
1: uh-huh.
0: ni hapa tala
1: na apungesi
0: ya shuali
1: kwa mwono kiyo leng
0: e.
1: Na Esa gaade nya kulu na ran bishu nyene weji ni wonu nya pigi yenka
0: kabisa
1: enkai
0: kabisa
1: no yeno losho
0: tokol
1: mpaka re lorna ke gombe enako
0: maruma nangai
1: yes ni mosi nangai ajo kiri milango na bolo mwake anasi ai
0: bona
1: Esa nangai ajo kiri mbaku mo na bonu kaja na bonu do abunu asa
0: pi
1: ya dala ajo ipara je ishara ni goji do bilu ajo lesere
0: kabisa
1: baada na ondoro bolumu
0: nija
1: tangara ipara ishara olen na gis do nani ligri masa niti ko sinini neti namba yi biashara
0: ya
1: kama agasi kidogo tubule be kishukunye lor na asho masai olesere
0: aya
1: bado mwenye jiri mbara kona sai maya gana sik dogo tu por na tini kishukunye na lor na lelu shadrak na asho na yoko lesere ligiyo kajoka ikende manotie ajona sena no ligiyo na amar nimpota ra keboshi kela ro mashina ni kera ngobusi nitaka jado kera naro kera Nairobi pe yol na jaman na mashini enyana kaya nyengendem anuti ola ini ngoni maya kaki dobo tu arundoi ndorobu olomone sasita dola jingina na sasita pe nikishuku nye nikibonu na apu doko ya
6: olomone jemayen FM.

0: Aida yulo hengali mefema na kikurani kijona ke ene shwenki kikurana na K24 Plus ajende mara anoto na ke mba sidano leng emo na ke K24 Plus. Rabaya sauni rumore na ke Timothy Torikeli kia ke na ke nkotokio lomon tira nishada.
1: Nkotokio lomon temayen FM.